libera nos quaesamus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ab

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pace me lico vobis, pace meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in secul.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri tres subtectum me, set antum di cuerpo, et sanabitur, amen.